ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མམ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ 有八十。如果叫中这种的马拉松，相当中大叫加起一，杀起错的人组织来，第几多跟的冬天，中间用叫印度团在联络日记来。你把七十冬天，你都捏住了，打完个牌儿，中间用脚印度团子连了脚，团子人痛，我东西几痛，三个十八天，团总里也下一百元八十。
1: 前两天，敌人哥见到左边都是点不住，江西南部十八被小几被敌人哥弄得的就咋送？那么从门门头连啊，做了功课，过的是被的陈先把那神经麻鸡，打出马的木须。

ཁོང གིས ཐོག ཁོང གིས མེན ཆུ ཐེ ཐེ ཤ ཤ ལ མང དུ ཤུ རྒྱ གུ པ དང ལ པ དུ དེ ཐུང ལོ སོ ཆ དང ས ནས ཤེ དེ མ ན སོ ཤུང

0: ཁར ཚམར ནང ཞིང ཁྲུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ཤོ ཁ དང ལེན དུ ལེ ངང ཅིག ཐན ཚོག པན ཚིག ཅིབ དང སབ དུ དུང ཅིག གོར ལང མལ ནང ནས ཀྲུང གོ གོང ཕལ སར པར དེ ནས ཐ ཁར རྒྱ ཁབ ལ གོར ཁབ སར པ ཅིན པ དང གལ ཁ སར པ བསམ མ ཆར པར ནན ཡོད ལོན དག ཁར ཚན ཀྲུང གོ ཚོ དག ཤན དལ ཅི དུས ཚོ རྒྱན ཚལ མེ པར ཆེ རེ ཤིན པ དང ཀྲུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི རེ ཚོ གེན ནས ཕེ པའི ཏོ པོ སར པ མང པོ དང ཇེ ཚལ ནང ནས གོ ལ ཤི པའི ལོ ཤོ ཅི ཐན དལ མཉམ ལས དང ཐན མང གོང ཕལ རོ རྒྱ གལ ཁ སར པ ནན ཡོད Dani per Vola Kuya Zung Tung Oarsin, Dalo Chongkur Tsamra Pepkin Latin Milang Jacob Je, Zodak Dangpo Deyin, Zhushi Xi Jinping Ki Kongtang Jemil Nangkab, Chongkur Shou Ji Vola Kuya Shou Tang Sakal Jacob Tang Nyam De, Chongkur Tang Latin Milang Ge, Ligang Chitin Tsukba, Nyam Tren Tele Gendal Tangsab Tang Dendik Tongdor Yole Jisung Yole. Afir Ki Jacob Jeng Otel Parni De, Mozambiki Zung Tung Chapo Tang, Nami Piyi Zung Tung, Ante Thiva Namni Ni, Dalo Chongkur Tsamra Tang Dangpo Nang Yole. ཀྱི དང ཀྱིས ཀྱིག ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཁར ཚོགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ནར་བི རང་བི མིག་ཅིང་ཅི་ཅི་ ཐོན་ནི ཤོག་ཁ་དང་ཉམ་དེ མ་ཐབ་རིག་ནི གོང་པལ་ཅེ་གོར་ཁབ་དམ་ཅན་དང་དེན་ཐུང་ལ་ཁ་ཐལ་ཅིག་དེ མིར་གི་ཅེབ་ཅ་ཅོ་ཅེ་དེབིན་ཅེ་དེ་གདེན་བིན་ཇོང་ཅིར་ཉམ་དེ་དོན་དུར་ཡོལ་ཅེ་བཏན་ནང་ཡོལ་ དེན་ཅུལ་ལམ་ཅན་ཤ་ཤང་དེན་བིན་ན་ཇང་ཅུལ་ཤེ་ཁན་ཇོ་ཐ་ཡེ་ནེ་མེལ་ཇང་ནམ་སར་པི་ཐོ་ཀྲུང་གི་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་བཞེན་དུལ་གོང་པ་ཅབ་ཐལ་དབ་ཤེ་ནི་ཤ་དེ་དང་གོང་པལ་ཉམ་ལི་ཉམ་ཅིལ་ཅེ་ཅེ་དར་ཅ་མ་ཐལ་ཐོམ་བར་དང་བ་དང་མིར་གི་ཡོང་ཅེ་ཐན་མོ་རན་ཐང་དར་པལ་དུང་བ་ནམ་པ་སར་པི་ཇེ་ཅེན་རེ་བ་ཅིག་པར་གིན་དུལ་དུང ཁེ དོན་ཆུལ ཤེ པར གེན་དལ ཏོང་ ཆེ ཅི ཛམ ནང གབ ཤེ་དེ དང གོང་ ཕལ ཅི ལ ཏང་ ནི དེ་བེ མང་ ཐོན་ ཅི ཡིན པ རེ ལ
1: དག་ ལི ཁོང་ པེ ནི ཚལ ཏུ ཅིང སང པི ཁར ཤི ཚི སང པི ཇོ ལམ དེ ཚག ནི ཉམ ཅུལ ཇོང ལམ ཇོ ལམ ཅི ནམ པི ཐོག ནི ཅན ཡོ ཇོ ལམ དེ རང ཚལ ཅི ལི སམ ཅི སོར ང ཙམ ཡོ ཅིང དེ ཀ્વང ཇུ ཇོང ཆི ནན ཤ ཆུ དང ཏུང ཀ્વང ཅི ཤ ཐིན དང ཧུ མན ཇོང དལ ཉི རེ ཐལ ཤི ཡོ སམ པ སུ ཤི ཚི སང པི སམ ཅིན ཅི སམ ཅུ སུ བི ཐོ ཚལ སོ ནམ ཅང ང ཡི ཛམ ནང གང དང པི སན ཐུ དོ ཡོ ལི ཏ དེ བཞི ཆུན ལ འཛམ ལང ཡོངས ཀྱི དོ ནང ཐེབ ཡོ མོ འབྲབ ཆ ཡི པི དེ ཚིག སུ ཨར ལི ལ ཚོ གམ ཡང དེ དང ཤ ནི ཐེ ཡོ ཤི ཚི སང པི རོ ལམ ནམ ཅང ཀྱི ཤི ཆ བ ཤི ཉར ཇུན པ ཤེན རུང གི ང ཚི ནམ ཤི ཐ ཤི ཚེ ལིན ཀྱི རིག ཆི གོ རིག ཤི པ དང ཆེ དུན ནམ ཤི ཉིན ཤི ཟི ནི ཆ ཆ དང ལུང ཤི སོ ནམ ཤི ཉི ཚ ལ ནེམ ཧན ཁོང དུ ཆེ པ ཤི ཡོ རོ ལམ ཐ པི ཐ ལ ང ཚི ད དུང སམ དྲམ རྒྱག པི ལག སེ ལག སེ དང དེ ཟུའི ཡོར ནང དུ ལས ཀ ཤེ ཚ ལ ཉུང དུ དང བ དང ཤིང དག སྒྲིག ཆེ ཅེ ལས ཤུ ལ ཆེ རུ དང ཡོ ཨ་ནི ཁབ ཅེ ཡོར ནང ལམ བན ཟིག པི ཐ ནི ང ཚི ཁོན ལ ལུང ཁུང ཚོ ད ཤིམ ཅིག ཤེ དེ ཨ་ནི ཁབ ཅེ ཡོར ནང ལམ བ སྒྲིག ཤུ ཤེ པ དེ ཨ་དེན ཅིག དང ཚོན ཚིན ཐ པ ཤིག ཡོང བར ཁ ཐག ཤེ ཡོ ཅེ ཡོ ཡོ མང ཧར རམ དེ ལས ཏ ད སྟན པི ངང ཟིག ཅིན ཤེ ཅིན ཡོ ཤེན རུང གི ཁོན ཁ ཤི ན ཤི ཚི སང པི རོ ལམ དེ ཤི ལུ ཉི ཏུང ཉི རྒ ལོ ར ཤིན ཚ ནི ཨ་ལང ཁུར ཁ ཏུང ཐབ ཅེ དང ཤ་ཁབ དེ དེ ཡོ གང ཨོ ཁ པ ཆེན པོ ཁལ ཅེ ཏོང ཚུམ ཆེན པོ སམ རེ ཐལ ཤི དེ ཁ པ ཆེན པོ ཁལ ཅེ ཏི

ཡང་ཅོལ ཅེ ཉང་ཏོབ ལ་པོ ཅེ ཏར་པལ ཏང་ནེ ཏར་ཏི ཡང་ཅོལ ལམ་ཏ ཡེ་པོར ཅོལ གུ ཅལོ ཉེ ཏུང ཅརེ ལོ ད ཅ་པེ ཅིན ཡར་ཅི གི ཉན ཟོམིག དན ཤི ཅིན ཕིང གི མར མག གར ཡང་ཅོལ ལ རྒྱ ཁ ཐོམ ནེ ལོ ངོ ཇ་ཅ ཁོར ཏེན སུ ཤ་བི ཚོ ཅན ཐོ ནང བི སོང ཅལ ཅེ ཆ ཁི ཤི གི ཉན ཡང་ཅོལ ཅེ པི མི རི ཅེ ལོ རྒྱ ཐོ ཁ ཟེ པ ལ་པོ ཅིན དི ང ཚོར ཁལ ཏ ཅག པི སམ བི ཅན ར ཚ ཅེ ཁི ཉན ཏང གུ གོང ཅན ཏང མ ཏང མར མག གི ཁོ མག ཅུ ཚེ ཤོ ཏང སོང ཅག ཡེ ཏན ནང བི ཡང་ཅོལ ཅེ ཉང ཏོབ ལ་པོ ཅི ཡིན ཡང་ཅོལ ཅེ ཉང ཏོབ ལ་པོ ཅི ནི རྒྱ용 མམང ཏང ཏང ཁ མར གི ཅེ ཚ비 ཁེཕན ཆོ ཏན ཛན པ ཏང སར་ཅི ཕན ཏན ཏང དེལསམ ཏེམ་པར ཆང བ ཏང ཏན ཅབ ཤ་ཅག ལ རྒྱ ཁ ཐོང ཡིན པར ཡལ ཅི ཏེམ་པོ ཆང བ ཅི ཅེ ཉང ཏོབ ཏང རྒྱ ཁབ ཏང མམང ཅུ ཅལ ཁར དེ ཏང ཉེན ཁ གང རུང ལ ཅིག པ མེལ ཅང ཡོ ཚལ ལུ ཏུང ར ཕང པ མེ པིན ཉང ཏོབ རང ཅན མ རང དག ཏང ཉེ ཐོ དེན ཚུལ ཅན ཅུང ཤེལ ཅང ཤ་བ གང དབ ཚང མ ཏུང ཡིལ ཅིག པིན ཉང ཏོབ ཁོན ཡོང ལ ཏ ཏོ ཏང དགུ ཁྲམ དམ སུང ཐན་དལ དམ་ཚག ཅེ ཤེ པིན ཉང ཏོབ མ་མང མང ཚོ ལ རྒྱབ དང དམ པར ཅོལ བ ཏང མ་མང མང ཚོ ཏང ཁ ཏོ སོན ཏོ ཏང ཅལ དགུ ཉམ ཉུང ཁ་ར ཅལ བེལ ཏུན ཅེ ཤེལ པིན ཉང ཏོབ ཅེ ཡིན

ཁྱི ལོ་ཅི་ཅེ་ ཕེ་ཅིན་རང་པེ་ནང་དང་གོ་ཕང་ཐོ་ཤིང་ཁ་ངར་ཆེན་པེ་ནན་ཏོ་ཅུལ་ཏ་པ་རེལ་ལ་ཡང་ཅོ་ཅེ་ཡང་ཏོ་ལ་པོ་ཅེན་ནི་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་དང་མི་བསར་ཅེ་ཅེ་ཏང་སམ་པེ་ཏེ་རབ་ཅེ་དུབ་ཆ་ཁེ་ཅིན་ཤིང་པེ་ཆ་ནི་ཀྲུང་ཁ་མར་གེ་ཅེ་ཐ་ཅིལ་ཏང་ལ་ཤོག་ཏན་རེ་ནི་ཅ་ཚོ་རང་གེ་ཅེ་དེ་བི་རན་ཐང་ཏ་བི་ཅིལ་ཆ
ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས རང་རྒྱལ གྱི རྒྱལ སྤྱིའི གོང གྱི དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བའི བྱ གཞག གོང འཕེལ མགྱོགས པོ བྱུང བ དང མི དམངས ཀྱི འཚོ བ རྩ བའི ཐོག ནས ལེགས བཅོས བྱུང བ རང་རྒྱལ གྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལམ ལུགས སྲ བརྟན དང གོང འཕེལ ཆེན པོ བྱུང བ བཅས ཀྱི ཐོག ནས ང ཚོས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར ལ ཕོ ཆེ མངོན འགྱུར ཡོང བའི འདུན འབྱུང འོལ ཚོང ལྡན པ ཞིག སྲིད བྱུང ཡོད ཀྲུང གོས ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས མཐའ འཁྱོངས དང འཕེལ རྒྱས བཏང རྒྱུ དེ ནི དུས རང ཞིང ག ཚག ཆེ བའི ལོ རྒྱུས ཀྱི ལས འགན ཞིག ཡིན ལོ མཐུན ཏེན ཞོ ཕིན གྱིས ང་ཅི ཅ་ཚོགས་རང་ ལེགས་ པེན་ནི ལུ ཅ་ཚོགས་ཁ་ཁི ལིན་དེ མེ་པི ད་ཏུང ཐོམི དེ་རམ དེ་ནི ཡོལ ཅ་ཚོགས་རང་ ལེགས་ ལམ ལེགས་ ཤར་ཏན དང ཕེ་ཇི ཏུང བར ད་ཏུང ལོ་རྒྱ ཅ་ དེ་རམ ཧ་ཅང རང་ པུ་ཤི གུ་པ དང ང་ཚུ མ་རབ གཤ ཁ མ་རབ ཅ་ཏང སམ ཡང་ན མ་རབ ཅ་ཏང གཤ ཁ ཡར་ཅན ཆུང ཐོམལ ངང བེ་ཐབ ཤ གུ་པ ལི ནང་མལ ཐོ་ཡང་ ཏེ་ནི ཤེ་མ་རུང་ ཤི་སུང་ ཡོལ

ཡང་ཅོལ ཟ་པི ལམ་ཏ ང་ཚོར ཡིལ་ཅ དེམ་པོ ཤི ཡོལ གུ་པན ཀྲུང་གོ ཆེཆུ དེམ་པི ཅ ཚོ རང་ལིག ཅན རོལམ དན ཅ ཚོ རང་ལིག ཅ དང་རབ ཅན ངོན་ཅི ཤེ་པི རོལམ དོམལ ཤི ཡིན པ དང ཀྲུང་གོ མམང ཅ རང་ཅན ཅ གར་ཅལ དེམ་པི ཚོ ཨ་སར་ཏན ཤེ་པར ཐ་ཏུན ཤེ་པི རོལམ དོམལ ཡིན པ དེ་རེལ ཀྲུང་གོ ཆེཆུ དེམ་པི ཅ ཚོ རང་ལིག ཅ བ་རིགཔི ཇོང་ལིག ཅ མ་ལགན དང་དང མམང ལ ལོ་ཏུན ཤེ་དེ ཀྲུང་གོ ཆེཆུ དེམ་པི ཅ ཚོ རང་ལིག ཅ རོལམ དེལ་དེ ཀྲུང་ཁ་ མ་རག ཅ་ཏལ ལ་པོ་ཅི ཡོང་མི ཡང་ཏག་པི རིགཔི ཇོང་ལིག ཤི ཡིན པ དང Tirabchen dental ta ne khang ti tan phe je sher bi chen ge tang tan bi ri bi jong de shi yin ne trong ko che che de bi che chu rang ge ji lam ge ne tang ro trong ko ya ji kong phal yong bi lam ge che cha bing gen so yin ba tang trong ki che che se po tang lam ge che gem san sel po rang ki rang ni la ji ra che bi ni pa chen bu ji de bi lam ding hun tun chen shi yin ne trong ki che che de bi che chu rang ge ji ri ni ne trong kha ma ge che tang sa khu ji sam bi to ni ri che sa nu ri yin ba tang ti trong kha ma ge che thun mung ma yin bi sam bi ta chen chun yo la Dene Zhongke Mamang Je King Ngan Dantar Chulpi Sambi Tophe Chamber Chir Yola. Nelti Rigpi Zhongli Je Thune Yang Tag Chi Yinba Ngi Era Chul Yola. Lagdan Ngi Thune Jang Yang Tag Pa Chi Yinba Ngi Era Chul Yola. Zhongke Chechu Denbi Chachu Rangli Ji Zhongko Kongchan Tang Ma Marum Gi Phesam Tang Tuanir Thuyo Pa Tang. Tamba Zhengmel Je Phendan Tang Rehman Chun Yol Jang Mamang Tongshir Mang Bi Mbetab Tang Lui Tung Di Yo Bi.

ཁག སང སང གོང ཁུན ནམ ནས ཅིག ཆར སིམ མབ གབ དེམ དེ རེ ཤ སང སང རྒྱར ཟུང ནག ནས ཅིག དབ ཞབ ཚེ གབ དེམ དེ རེ རེ ཚམ དེ ནང ང རང ཚེ ཉམ དེ མ ན ཚེ ནབ གལང ནོ གེ ལ ཅན ཧེ མོ དེ དུ ཁུན དེ ཡང སེ ཅིག ནང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དེན ཆོག གྲོང ཚོ མེ རྒྱ ཅེ ལོ ནུབ ཐན ཚམ སུ གནས ཁང དེ ནི བོད ལྗོངས ང རི ས ཁུལ དགར སུང གི ཆེ ཐན ཚམ ཅེ གྲོང ཚོ ཞིག ཡིན པ དང རྒྱ གར དང ཐག ཉི པོ ཡོ རོ ཧ མ ལ ཡ དང གང དུ སི ཁ ལ ཁ ན ཅི དེ གར གཅིག ལ གཅིག རྒྱལ ཅི ཆག ནས མེ རྒྱ ཅེ མཛེ དག ལྡན པའི རི ལུང བཞེ ཆག ཡིལ དུ འོ བ ཞིག གྲབ ཡོ དེ གར ཐ སུང ཐ ཐན ཅེ གྲོང ཚོ དང པོ ཞེ པའི ཚན ཧིན ཐོབ ལ དེ ནི བོད ལྗོངས ཀྱིས ཐ ཐན ཐ དར དང མིང ཤིག བྱ སྤྱོད ལ སྐུན དལ གཏོང བར ལྟ ཞིབ བྱེད པའི སྐར ཁོངས ཤིག ཀྱང ཡིན པ བཞིལ ཉི བའི ལོ ཤས རིང བོད ལྗོངས ང རིས ས ཁུལ དགར སུང བཟུང ལ དང བཟུང སྲིད གཞུང གི འགོ ཁྲིད འོག བདེན ཆོག གྲོང ཚོས ཐན ཚིམ སྲ བརྟན དང ཐ དར མིང ཤིག གི ལས འགན ལ དམིགས ནས མང ཚོགས ཀྱི སྣེ ཁྲི དེ བླ ན མེད པའི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ས ཆ སྲུང མཁན དང བདེ སྐྱེལ ལྡན པའི ཁྱིམ གཞིས སྐྲུན མཁན ཞིག བྱས ནས དེ སར་པི ཐན་ཚམ གགོར མིག་ཐུང ལགསན ཐབ་པི ལེབར ཏུང གི རལུང རམུ ཞི ཅིཡོ ཨལ་ན མེ་པི ཇེཁབ ཅེ ས་ཆ སོང བ ལོ་ཇ་ ཅེ ཇ་བདན ལ་ལ ཧེ་པི རེ་སུང ཨ་དང་དལ རང་ཆིམ ཅེ ག་ཕབ ས་ ད་ཡོ ཅིང ཨ་རབ་ ཏ ཐུ་ཡི ཉེ་ལོ ཨ་མ་ནུ ག ངོ་དུང ལ ཉེ་ཅི ཧ་ཅང སེ་བ དེན སམ་ཐི ཆ་ལུང དང གང་ཆར ཅེ སི་པི ལོ་ད་ཡེ ཇི་ཁེ་ཅལ ལོ ཉི ཁ ཚར གལ ལ ཧེ་པི ཚ་ཝ ཨ་བ ཆུང ཚེ་རང གི པུར ཅ ཤམ ཅིགནི ཨ་དེ སུང གི ཐིས དལ སྤུལག ཏོ ཁང ཆེན བི ནང གི ནི ཅ ཟང ཉི ལི མི སམ ཅ ཟམ ལོང དག ཡིན ཏོ ཁང ཆེན བུ ཨ་བ ཞིན ཤི གི བེ ཚལ ཚང མ ཨ་དེ སིན ཞི ཞི ལ ཨ་དེ ཆོ ཏོང ཚུར ཨ་དང དེ ན ཐན ཚམ སུང ཡི ན རང ཤི ཅ ཡེ མ ཞི གི ལ ལོར ཅི ཅ ཆེན བི དེ རབ གོང མི ལོར བ དྲི ཅ དང ཨ་དེ ཅ པར དེ ཁར ཆིམ ཚང སམ ལི མེ པ དང ཨ་དང དེ ལ ཆིམ ན ས་ཆ་དེ སུང ཁན དེ ཁ ཅི ལ དགར ཐན ཚམ ཅ ས་ཐ ཨ་རང ལ ཨ་རུ ཐུ ཤིན ཨ་ཡང ཨ་ཟར བི ཤ་ཀབ དེ དེ ཆིམ ཚང སམ ཅ གོར སུང ལེང གན ཧ ཅང ཅ པུ ཡོ དེ སུང ཨ་དང དེ ལ ཅི ཅི ཁི ན ཨ་ཏ ཇུ ནི འདོ ཅ དེ ཅི ལ ཡིན ན ང ཨ་ཏ ཁུང ཧ ཅང ཐུ ནུ ཏབ ཁ མང ཆི བ གང ཐང ཏ འདོ གི ཅི ཡོ ཅི ཞེ པ དང ཁུང གི ངོ ཏུ ཤི པར ཅིག ན ཨབ་ཅིན ཏ ཀོ་རིང ཨ་ཤེ ཐང ཅིག ལ ཉིན སམ གོར་ཅིན ཡོ ནུ ཏབ ཁ ཏོ་ཏི ཤ་ར ཀམ པུ དང ཛམ་པ ས བ ཀོམ་ཏི ཆ ཐུང ཨམ ཡང ན གང ཆ ས གི ཅིན ཡོ པ དང ཚན མོ གར ནང ཉེ ཁ ཚན གང ལ ཁ པ ཆེན པུ ཅག ཡོ པ ཅལ རི སུང ཨ་དང དེ ལཅི ཁ་ང ལ ཆེ ཤི ན ཨར་གིན ཁ ལོ ར ད ཁ བ ཝ ཡིག ཚ པེ ལམ ནར ཐེ པ མ སལ ད ཏུང གང ཤལ དང ཆ ཁ བི ཐེ པ སུ ཅ ཨ་ནེ ཚལ ཐུན པ དང ཏ་ཡ ཟན ཆ ཁ ཚ ན ཉིན ཁ ཧ ཅང ཆེན པུ ཡོ ཨ་ནེ ཚལ ན ད ད བ ཐང མང ཐེ ཉོ ཡང ཚང མ ཆེ སལ ཐབ ཤུང ཤི ཤི ལ ཨོ ཆུང ཚེ རང གི གོ རིང ཤ ཡེ བ ར ཇོང ལམ ཁ ཏུང ཐ པ དང ཆེ མུ ག ཆེ ཐལ པ གར དེ ཨང ཉེ ཁང དང ཇོང ལི ཁང ཐ ཚང ཆི ཁང ཅི ཡོ པི ཁང ཆུང ཐོག ཅིག མ ཤིག ད ཅར པ མ སལ ཉེ ནི ཨོ ཁ ཁེལབ ནི ཆ གམ དང ཆེ ཚ པོ ཟུ ཆི སུ ལ ཨལ ཝ ཇིན དལ ཏུང ཐབ ཅིན ཡོ ལི ཅབ ས ཚིག དེ ངན ཁར བ ནོར བ ཇམ སིན ཅི གོ རིང ཤེ ཁ ཁར ཅན ར གང ཐང ལན འགྲོ གི མོ ཨོན ཅིང ཨ མང ཅི ཡ ཅི ཁོ ལག ས ཅིན པ དེ ང ཚི ངན ཆ དེ བི ལག པ དབ ཅིར ངན སུང ཐབ ཡོ ཅི ཡ ཤེལ ཨབ ཅེ ཅི ཐ སུང གི ཉང ཏུ བ ཇིན ཅིན ཡག པོ ཤ ཆལ ཅལུ ཉི ཏུང ཅབ ཅེ ལོ ར ཨ དེ ཅོ ཅོང ཅི ཝོ ཞུ ང རི ས ཁན ནི ཅོང ཅི ལོ ཅི ཁང དང པོ ཅན ཤིན ལི ཤེ པ དང མང ཚོ ཨར་གི་ལུབ སོ ཅིག་ཅི ཉི ཐེང ང དེ་ཁར ཡོང ནི ཐ་སུང གི ཏམ་ཅིལ ཉེན པ དང བཏབ་ཅེ ཉོ་ཏུ ཕེབར ཤེ ཅིན ཡོ ད་ཆ ཨ་དི ཆོ ཅོང ཚོར ཅིམ་ཚང ཉི ཇ་ར ཨ་ཅིག དང མ་ཅང ཨ་དེན་ཇ་ ར གབ་ཅེ ཡོ དེ་ཁར མ་ཚང མ སོམག དང ཅིམ་ཚང ཚང མ ཛན་སུང ཡིན ཁོང་ཅི ཉི སོང ཨ་དང་དེ་ཅེ ཁལ་མ་ཅིལ ཀུམ་ཏ་པ་ཏམ་བི ཅིམ་ཅི་ཅེ ས་ཆ་ བར་ཐལ་ཙམ་ལ ཡང སོང་ཅུང ཤེ ཅིན ཡོ

ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ལོ ཅིག ལ ལེབ སོ ནམ ཚེ རང གི རང ཆིམ ཅི ནོར ལིག དེ ནི ཨ ཕ དང ཡེ མ ཆིམ ཚང ཅིག གི ཇི སན ཅང དེ རང མིང ང ཆ ཅིན དེ བི ལག པི ཝོ ཞུ ང རི ས ཁ ལ སང གི ཁམ བ ཅོང དལ ཨར ཇམ ཁ ཅོང ཚུ ནི དེ ཁར པི ཁུང གི ཐན ཚམ ཛག ཅན ཤེ པི ཆེ དེ ཡེ ནབ ཤི ཤི ལ ཤཀབ དེ དེ ཨ དེན ཆུ ཅོང ཚུར ཁང དུང ཨ ཅིག དང ཆིམ ཚང ཁ ཤི ཡོ པ ཕལ ཅང ཆ ཚོ དུལ ཤེ སི ཐང གུལ ཅ མུ ཤི ཤི ལ ཅལུ ཆེཏུང གབ་ཇ་ གབ་ཇལུར སོནམ ཚེརང གི ཕ་ ཏ་ཤེ རིན་ཛིན དང ཨ་ཤིང ནུབ ཤཅི ཅི ཅི ནི ཐེ ཁང་པ སར་པ ཇག་ཀ ཡེམ ཚིས རོགས པར ཡོང་ནི ཚིགམང ཇ་བ དང སོཕ་ ཇག་པ ཤང་ཆ གོར་བ སོ ཧར་ཐང བ་ཐ་ཁ ཤི དེ ཨ་དེན ཆུ ཅུང ཚི དོ ཁང ཨ་རམ ནི པ ཐང་གུལ དེ ཐོལ ཧང ནི ཏུང ཅིག་ལུར ཨོ་ཇུང ཅི ཤང་པི དོ ཁང ཇར་ཀ དང ཅིཔི ཇོགས པ ཇི ཆག ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁང་རབ ཇ્વાཏི ཨན་དམ ཅག་ཚ མ་ལི ཏབི ཐོསུ ཉིདན ཅེ ཁང་པ ཉིར་ནི ཏེན པ་ཤལ དང་གི ཚོཆིན ཅར་གི པ ཚོཔི ལུ་ཏར ཆུན མ་ངལ ཨགུར་བ ཇ્વાཅིག དང ས་ཡར་གལ ཁ་ཚམ དང་བི ཨདིན ཆུ ཅོང་ཚི ཚོཆུང དང་པི ཐན་ཚམ ཇོན་ཅང ཅོང་ཚི ཛིགཏན ཨ་ནམ་ཅང ཨ་ངིས ལགལ ཏང་གུ ཚ་པ་ཤལ དེན ཨདིན ཆུ ཅོང་ཚི ཨདོ ཁང་རབ ང་བ་ཏི དང་རབ ཅེ ཉམ་ཅར་དན་ལ ཤེཇིལ ཀོ་པི ཁང་པ ཉིཐུལ ཁེར་ཅིང་ག གོ་རང་རང་ཅིག ཡོ་ཅིང སོ་ནམ ཚེ་རང་ལ ཨ་ཇ་ཆུན་ཕང་ཡི་ ཅ ཇ་རང་ང་པ་ཅི ཡོ་པི ཁང་པ ཤི་གཅིག དང་ཐོ དུ་ཚི ཁང་པ ནི ཉིཐུག ཤེཇིལ ཀོ་པི ཁང་པར ཧ་པི་པི ཡ་བར དི་ཅན དམོ ཅིག་ཟམ་ལ ཇེ་ཅིང ཨ་དིན ཆུ ཅོང་ ཚུར ཨ་ནམ་སა ལ་ཝོ་དན ཇར་བ་ཏ་བི ཇར་ཏོ་ཤུང་ཨ་ཏི དེང་ཧ་ ཨོ་ཅུང་ང་རི་ ས་ཁལ གར་སུང་ ཟུང་ཅུང་དན རུ་བར ཉིན་སམ གོ་རང་ནི ཆིམ་ཚང ཚང་མེ གུན་ཏམ་ད ཇོང་ལམ ཁ་ཏུང་ ཐ་པི ཡ་བར་དང ཆ་དན ཨ་ལོ མེ་པ་ནི ཆ་དན ཨ་ལོ ཇར་ཇ་ ཨ་དགསལ ཚང་མ་ ཤུག ཡོང་ནི ཆ་པི ཡ་བར ཐོབ་ཅར ཤ་ཅུལ ཁ་བ་ནི ཆིམ་ཅེ གོ་ཚར ཨོ་ཅུལ ཁང་ཏེན་པི ཡ་བར ཁང་དུང ཨ་ཤ་ཁང་ ཨ་ཅིག་ལི མེ་པ་ནི ཇོང་ཚུ ཧོ་ཅང་གི ཇེན་པི ཡ་བར་ཅི མང་ཚུ་ཅེ ཚུ་ཨ་ཉེ་རི་ལི མ་ན་དི་པར ཡིག་དན་ རོ་ཅིན ཡོ་

ཟེདག དམ པའི ཚུ དོད པ ཨོ ཞུ ང རི ས ཁལ གར སུ དེན ཆོ ཅོང ཚི ས བལ མི ཇ ཏོང ཉི ཇ ཡོ པེ ཧོན ཚུན ཅེ ཐོ ཅང ཇོ ཁལ ཤི ཇལ ཤ ཁལ གང ནི ཏག ཅིན ཡོ དམ ཤིང གི ལེ ཤིལ པེ ཧེ ཐལ གོ ཟང གུལ པ ཉི ཅལ ཅིམ ཅེ ཤ སུ ར བར ཇུལ ཉི ཅལ ད ལུ ལུ ཇིབ ཅ ཤེ ཉི ཡིན པ དང ལུ ཅ སམ ལ སུན པེ ལུ དར ཨལང ཁུར ཅེ ལིན ཟུལ ཐོན ཡེ ཁོང མི ཡེ པ ཡོ མི རི པ ཤི ཅག ད སུང ཤིགཅི ཐང ཅིལག སམ ཤི ཇི ཅིལུ ཉི ཏུང ཅ ཅིག ལུར ཉི ཅིལ ཨབ ཅནི ཁར ཅིག ལ ཏན མ གི པ ཤུང ཁོང མི ཤཀབ དེ དེ ངི རི བ ཆི ཤི ན རང ཅ ཕེར ནི ཅིམ ཚང ཝོ ཇུ ཐ པ ཤ ཅི དེ ཡིན ཤི ཤི ལ ཅིལུ ཉི ཏུང ཅིག ཉི ལུར ཝོ ཇུ ང རི ས ཁལ གར སུ ཨོ མི ལ ཉམ ཅིལ ལན ཚུ ཅ ཅ ཅ ཅུར ཝོ ཉི ཅི ལ ཅང ཉུང ཅེ ཅ ར ངེ བ ན གུར ཅ ཅ རི ཤ ཐམ ནི ཅུང ཚུར ཅ ཁང དང ཚོང ཁང ཤི ཅིག པ དང ཟུང ལི སུན དང ཚོང ཉི ར ཤེ ཁེ པེ ཝང གི ཅིམ ཅ ཚུ ཝ ཨ རམ ཤི ན ཡག ད སུང ཡོ ཅིལུ ཉི ཏུང ཅ ཅིག ལུར ཉི ཅིལ ཅིམ ཅི ཨ རང གི ལིང ང ཡིག ཚ དང ཤང ཝ ཟི པེ ཅིམ ཚང ཅ ནི དོན དེ ཝ ཅ ཐ པ ཤི ལ ཁོང མི ཨ ཚུན ལོ མི ཅི ཤ ཝ ཅ པེ ཏམ ཅི ལི མ མང པར སིམ གི ལ ཐེ པ དང ཅིལུ ཉི ཏུང ཉར ཉི ལུར ཉི ཅིལ ཏང གི ཚོ ཅི ཉི ཤ པེ ཐི མ ར དམ ཐུན ཤུང ཁོང མི དེ དང ན པ གན དེ དང ཡུན ཅེ ཚན ཅིན མ ཅེ པར ཡེ མ དེ བི མང བི ཉི ཅ དེ ཤིག་པི ལམ་དེན ཇོ་བི སམ་དེན ཅང་ཡོ ཅལུ ཉི་ཏུང ཉེར་སམ་དུར ཉེ་ཅིལ་ཅི ཏ་ཐུནི སབ་ཐུའི ས་ཁེད་ ཨོ་ཤ་སུ་བི ཉིན་ཐུང་ཤིག་ཐུང སབ་དང ཁོ་རི ཆ་ར་ཅིན་ཇ་བི ཁོང་མར་ཤ་ཏི་སུ་ཅི སམ་ལུ་ཁུར ཉིན་ཤི་ང་རི ས་ཁེད་ཅི འདེ་ཡོ་དེ་ཚ ཅོང་ཚུར ཏག་ཤིབ་ལ་ཡོང་ནི ཡེ་མི་བ་ཕར་ཐབ་ལ་མ་ཇ་ཆར་ཏུང་བི ཏིང་གོ་དེན་ཤེག་བ ཉེ་ཅིལ་ཅི སམ་ཚ་ཏི་ཤེལ ཅལུ ཉི་ཏུང ཉེར་སམ་ལི་ ཡ་དང་ཇེ་པར ཨོ ཞུ ང རི ས ཁལ གར སུ ག འདེ ཡོ དེ ཚིན ཅི ཤམ ཅིག ཤི པ ཅིལ ཨ དེན ཆུ ཁུ ཏུང ཚུར ཚོ ད ཤ ཅི ཐག ཅེ དེ མ ང ལ གུ ར ཇམ བ མ ཅེ ཐ དང ནི ཉེ ཅིལ ཅིམ ལ ཨ ཇ ཆུན ཕ ངི ཏ ཏིག ཇ སེམ པི ཤ སུ ར བ ཏེན པ མ སུ ད ཏུང ཅི ག སི ནི ཤ ཐ ཁ ཅིག ཅང ནི ཕ སམ ལ མ ཧུང ཤུང ཡི ཉེ ཅིལ ལི ག ཤི སི མ ད བ ཇ ཕེ ནི ཆ ག ལ ད ཏུ ཤེ པ ནང ཅིན ཤ་ཏི ལ ཡོགཤིལ ཤེཅིན ཡོམོ ཨོན་ཅིང ཨ་ད་ ཅུ་ཡེཤི ཏོ་ཚེཏི མར་ཆ་ཁནི ཤ་ཏི མང་པུ་ཤི མ་ཆ་པར ཁ་བ་ཅལ ལོ་ཉི་པེ་ད་ང་པར ཉམ་ཉུང ཤུགདུམ་ཤིཇི ཉེཅིལ སོ་སི ཨང་ལ་ཏང་ནི ལོ་ཁི ས་བ་ཐུ་བི ཕྱང་ཏང ཏོང་དེ་ནི ཨོ་ཤ་ཏིག་ཇ་ཉི་པ་ཏང གར་སུང ཤང་ལི་ཏང ཚན་ཚལ་དེ་ཚིན་ཅི རང་གལ་ངང་འདེ་ཏིག་ཤིབ་ཏང ཚན་ཚལ་པ སོ་ཚ་ཁལ་ཟབ་ཚལ་ཤེ་པར་ངག་པི སོ་ཚ་ཡེགཔུ་ཤུང་ཡོ སོ་ཚ་ཁ ཤིབི ཨོ་ཤ་ གབ་ཇ་ལ་ཁ ཙམ སེམ་པ་དང ཉེ་ཏར གུང་ཨ ཇབ་ཇ་ལ་ཁ ཙམ ཏོང་གི་ཡོ དེན་ གར་སུང གི ཤ་སུ རავ་ དང་པུ་དི ཡིན་པ་དང སོ་ཚ་ཁ ལག་ཏབ ཤུང་ཡ ཏམ་སང གང་སར ཆབ་ནི མ་མང་པུ་ཤི ད་ཁུར་ད ཡོང་ཏེ ས་ཡི་ལ་ངི་ནི ཁོ་ཚུང་ གི གང་ཇ་ཞག་པ ཡིན་ཤི ཉེ་ཅི་ཅི ངོ་ཚུལ ཤིབ་པ་ཅལ ཅལུ ཉི་ཏུང ཉེར་ཅལུར ཉེ་ཅིལ ཅིམ་ལ གུང་ཨ ཙོང་པ ཁུ་ནི ཡོང་བབ ཨ་གུར ཅིམ་པ མ་ཇ་ཆལ་ཁ ཙམ ཤུང་ཡོ ཤིབུ ཅིག་པི ཉེ་ཅིལ་ཅི ཡེམ ཚུ མ་ཅེ པར ཁོང་ཚུར ཤ་ཆིག་ དེ་ར མ་སལ ད་ཏུང སོ་ཚ་ཁ ཤེ་ཏང ལ་བ ད་ཆ ཉེ་ཅིལ་ཅི ཧེ་ཅིལ་ ཨོགད ཡེམ ཅིན་ཟུམ་ཅི རིམ་གུག མ་ཁབ ཇིག་ཏང ཏང ལ་ཁ་དུན་ཅི ཨ་ཟན་ཅིག་ དེབ་ཞུར ཤེ་ཏང ཨ་དེ་ཅི་ཅི ཤ་ཆིག་ ཉོ་ཏང སོ་ཧི་ཡོ ཐན་ཚམ མ་སེར ཤིབུ ཏང ཐན་ཚམ ཡེ་ཇུང་ ཛི་ལ ཐན་ཚམ ཏན་ཤིང ཐ་སུང ཤ་ཏན ཡོ་པི ཨོ ཇུ ང རི ས ཁལ གར སུ ང དེན ཆོ ཅོང ཚུ ན ཅིག དང ར ཏ ཚེར བི མ དག ཤིག དང ཛ བར ཨོ ཇུ ཅ ཐན ཚམ ལ འཇར དོ ཆེན པོ ཤུང ཡེ དེ རི ཁ ད ཅ རི ཡོ

ཁང་ཤེ་ཏི་ནི་ཕེ་ཁི་ཡུལུང་ཆང་མ་ཡ་སེ་གི་དོ་གི་དོ་ཡིན་ན་ཐ་ཡོ་ཤིན་ལ་ཤེ་ཅི་ཐང་ཤེན་ད་ཡིན་ནི་ཐ་དེ་པ་ཆང་ཁི་མི་ལ་ཡོ་ཤིན་ཁང་དར་ལུ་ཉེ་མོ་ཆང་ཁི་ཅིན་ཐང་སེམ་གི་བོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཇེ་ཅིན་སི་པ་དར་ཁང་ཐོ་ལུ་ཏ་ཐང་གུ་ཇེ་ཡུ་བི་ན་ཐེན་ན་སེམ་ཁི་དེ་བ་ཡུ་བ་ཐང་ཁང་ཐོ་ཆང་སོ

ཁང་ཁེ་ཐུ་ཅན་ལ་ཡ་ཁེ་ཅན་ལེན་གེ་ཚོ་ཁེ་སམ་མེ་དོ་ཆབ་དེན་ཐུ་ཅི་ཁེ་ལོག་ཆོང་ཁེ་ཁེ་ཞབ་ཏུ་ཅན་དོར་ཆེ་མེ་ནང་ཁེ་ཕེ་ཅུང་ཞབ་ཏུ་ཁ་ཅི་ཉམ་ཅུ་ཅུ་སིམ་ཁེ་ཤམ་ལ་ལེན་གེ་ནེ་མོ་ཐུ་དེ་གེ་ཅན་ལམ་ཐོ་གུ་ཅུ་ཅུ་ཕེ་ཅི་ཅི་ལེ་ཅན་ཞེན་པ་ནམ་སེན་ཇོ་ན་ཤོ་

0: ཁེ་མེ་ཆུ་རིང་ནེ་པེ་རེ་ནེ་ཐོ་ཅུང་ཅ་བ་ཕེ་ཁེ་དོང་བེ་མང་སིམ་གི་མང་ཤི་ཁེ་ཆེན་ཞིག་ཐ་ཡུ་གོར་ཉམ་ལེ་ནེ་ཐེ་ཆུ་སུ་ཤུ་ཆི་ཤུ་དེན་བེ་ཆུབ་ཅ་ཞིག་རེ་ཅི་སོམ་པ་ཤེ་ཉེ་དོང་ཁ་མེ་ཉི་ཤུ་ཙ་ཅུ་ལོ་ར་ཐོ་ཅུང་ཐེ་དོང་ཐུ་དེ་ནམ་ཅུ་སཁོར་ཤེ་ཐེ་ངབ་ཅུ་ངག་ཆུ་པ་མང་ཏོ་ཐ་ན ཁྱི Gekamnibu Michu Jingne Biri Sabdu Dongwa Ta, Gekamnibu Miman Ki Zachor Sabdu Dongwe, Laksam Sumi Ki Dulu Kangli Tsun Yubzi. Mingar Zemlin Le Lo Ge Jing Tema Nyongwe Gundo Qimbo Gungyur Tu Ne, Dili Mibu Ta, Nyede Mibu Rengxin Unse Tubu Chir Qin Yu. Turki Tan Zunggu Ni Sibe Tarwe Nawe Gekab Yinbi, Sikui Le Shukin Ke Qin Dinbi Gekab Zi. Turki Choki Lodian Gurminga Choma Ringlu Langlindan Ne Zunggu Tan Nyamle Chekyu Guntu Ding Sip Du Dan Yu. Geji Tuba Myokzin Chila Guntu Ding Sip Chowe Gep Chungwo, Cho Nibu Lengmu Nyamle Le Shunun Gep Guti, Tingye Tugab Kang Sile Ya Kegang Chiwa Yubata, Tujung Zewar Guntu Rinpur Ki Mengsi Sangbu Den Yu. 伊人亲自比喻政策把八十二亿年前伊人去安心阿门塔霍姆斯出国铁春门骑行约不他春门去老在谈七十烹饪铁给前点别批评托比喻这些不是八十二亿他听春门去昨年的出行的浪啊错到多下坠托不切个音伊人去阿门塔娘们来接的错话题错到今天的托谈级别滚烟蓝水电笔骑行约不他
1: ཁྱི་ཉི་བུ་ཁྲིམ་མུན་ཚང་མ་ཇུ་ཅི་ཅི་ཅི་ཅོ་ལ་ཐ་མེ་ཇུ་ཅི་ཅི་ཅ་ཅ་ཁུ་ཡིན་སི་ཤེ་ཡུ་ཉིན་ཐི་ལ་ཨ་རི་ནོར་སི་པོ་ཅ་པ་སེན་ཐི་ཅི་ཅི་ཐང་ལིན་ཅི་གབ་ཨ་རི་ཐང་ཡི་རན་ཁེ་ཉི་ཅ་ཆུ་ཆུ་ཇོ་ཐོབ་སུ་ཡུ་བ་ཐ་ཧོམ་ཚི་ཚུ་གོ་ལ་རི་ཡང་གོ་མ་ཅི་ཐི་ཚུང་ཇུ་ཆུ་སིན་རང་མུན་ང་ཇོ 地摊里，客人去下播多月。谢了，这边这里啊，恐怕也别不人了。此人我就用途不止。
0: 地摊里，客人去吃南月，看你一娃去呢，听过杨家的偏绝动图。结果姐姐隆重样式去呢，地摊了偏多钱不要钱。地摊里，地摊南不管多多难吃贵别，千万小心。
1: 吕总给讲了，我将给军心给，地沟给可留，俺来也都住着。
0: 地摊去中国，俺做草莓，俺们都送过去。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Tsu Tokotongke, Lunzong, Mangchui Guze Tsokbe Chabdu Nanpe, Gye Rong Gyalu Sibye Shabzhu Thir, Gyunga Chinashok.

ཁང་ཁེ་ཐུ་ཅན་ལ་ཡ་ཁེ་ཅན་ལེན་གེ་ཚོ་ཁེ་སམ་མེ་དོ་ཆབ་དེན་ཐུ་ཅི་ཁེ་ལོག་ཆོང་ཁེ་ཁེ་ཞབ་ཅུ་ཅན་དོར་ཆེ་མེ་ནང་ཁེ་ཕེ་ཅུང་ཞབ་ཅུ་ག་ཅི་ཉམ་ཅུ་ཅུ་སིམ་ཁེ་ཤམ་ལ་ལེན་གེ་ནེ་མོ་ཐུ་དེ་གེ་ཅན་ལམ་ཐོ་གུ་ཅུ་ཅུ་ཕེ་ཅི་ཅི་ལེ་ཅན་ཞེན་པ་ནམ་སེན་ཇོ་ན་ཤོ་

སླུ དམུ ཇི དང ཉམ དང རོ ཕི ཟན ཇུ གི ཉམ མོ ཁེ དང ང ཡི ངོམ ཚར ཇི ཚོ བི དམ ཇི ནན ལི ཆོ ཟན ཇུ ཚོ བ ཁེ ཇི ད ད སེང གི མ ནུ ཟན ཇུ ཚོ བི ལེ ཚེ ཤེ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི མ མང པོ ཅིག ལེན ཚོ ཡི ཆ ཅིན དེ ཝ དང ར ཡང ཅིག ཟོ ཏོ ཟེ ཏེ ད ང ར རོ ཉིག དེ ན ད དེ ང ར གི ལོ ཤེ གི ལོ ཇུ ཡོ ཤེ དེ ད དེ ཡི དེ ཚེ ཏ ལོ ཡིན ས ཡ ཟེ ཏེ ཨོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཅིག ཏུང བ དེ ཅིན ལབ དེ ནི མང སེམ ཅིག ཏ རལབ ཅིག ཅི ལག ལིན ཞིག ལབ ཅིག དེ འགྲོག པའི ཅིན ཏན ཅི ཐོན ཅི དང ཚོ བའི ནམ པ དང སུ ཅིན ཅི ཏར ཅིག ག མང སུ ལ ལེ ཚན ནང མཉམ རིབ ཞིག ནི མང ཚོགས ཅི མ གར ཏག ཅི མར ནག ཚོར ཅི རུ ཞིག ཡོད
1: སང ཁོ ལན ཅི དེ ཚོ ཅི ཁང གི ཐང དེ སན ཅིར གན དེ ལེན ཚན དང ཚམ དེ ནན ཞོ ལེན ཚན དག ཚོམ ཅིག པ ན རིན ཆིན ཚོ དང ཚེབ དང རིན ཆིན ཚོ ཉི ཅི ན པ ཚོ ཉན ལམ ད ཤི ན ཡིན ཁྱི ཕྱག ནས མམ ཐད ད རང རིན ཚན ལམ གྱི ལེན ཚན གཞན དག ལ བསམ པར དགབ སུ ཞིག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཉམ་ཆོང་སེན་ན་ཉ་ཡང་མ་ཅི་ཨ་ལི་ཅོ་ནམ་དི་ཅོ་མ་ཅི་ཨ་སང་ལོ་ཐོང་ཐང་ཧེན་པ་པེན་ཡོ་ཨ་ཅོ་སུན་ཐང་ཧེན་པ་གེན་པ་ལ་ཅི་བི་ལོ་ཅང་གི་ན་གི་ཅི་མེ་ན་རི་ཧི་པེ་གི་ན་གི་པ་ཡ་མ་སང་ཉི་ཅི་ཡ་ཡ་ཅི་པེ་ཏི་ཁ་ཅི་ཅ་མ་ལ་ཡ་གོ་མ་ནི་ཏ་ན་ཁ་ལ་དོ་ཨ་ཁ་ལ་པོ་མ་སང་དི་ཅེ་ཏ་ཏོ་ཨ་ཤ་

ཡ་ཉི་ཅ་ལ་ཏན་ཤི་པ་ཟན་ཡ་ག་ཁ་ལ་སི་ཀུན་ཧུན་ཏན་དོ་ཨ་ཅི་སུན་ད་ལ་ཅུ་ཀན་ཟང་ལོ་དོ་ལ་སང་ཡ་ཨ་ཅི་ཆེ་ལི་མེ། ཟ་ཏོ་མེ་ན་ཤ་ཏོ་མན་དུ་པི་ཧི་ངོ་མོ་ཆ་ཤུ་ལོང་བ་གང་ན་ཧ་ཡོ་ཨ་ཅི་དོ་ལ་ཆ་ཤུ་ན་བར་ཧན་ཟོ་ཐ་སི་

0: 삼바 하조
1: 아몰라 조시토코
0: 치크근다정오 소아한데 저거만종네 소아한데 더커몰란드퍼슨치히로 차퍼 칸조딩아 공스소 하쇼르도지르쿄 칸조마 근도 까민당당 덴발라 따쿄 쩨메쵸벤 터세트 小人家妈的那臭了了小人个个着了了像你这个的像前世前他就打特个不看你痛他是跟了给我拉难着他就跟上妈了提及子马上你了阿妈没别了用着出见着啊怎么了马上你了提及见及子
1: Hrdo zhombang ala chanyun to, ngar khenpa genzhen ni chi chung, chamsa nika tse tar tang nindu, tenzhen nyawa ni chi chung, konyi tse tar tang nindu, chamsa ni chi ya yang zhupiti, kazi tuma la yang gomani, tana sopa senchi kalapo, chamsa danyi tse tar tong arsa.
2: Nga kuwa la tse parang so yambi, achorangi chi mani na, ngi chi wicho,
1: chorangi gika hasi jewa yin, ngaro chali sula wakyang, hachi,
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁོ་ཏེ་རང་དམོ་ཐ་པར་ཧོ་ཟ་ཏོ་ཏང་སོ་ལ་ལ་ཆོ་ཟ་མེ་ཨོ་སོ་ལ་ལ་ཆོ་ཟ་ཀེ་བ་སོ་ཏན་ལ་ཆོ་ཟ་རྒྱ་གོ་ཅོ་སམ་ཅ་ཐན་ང་ཡ་ལོ་ཏ་ཁེ་ཧེ་བིན་དམོ་དོ་ལ་ལ་མ་རྒྱ་ཏོ་ཨོ་ལ་ཟུ་ལ་ལ་མ་རྒྱ་ཡ་ཏོ་ཟུ་ཟན་ལ་མ་རྒྱ་ལོ་ལ་ཟུ་
1: ཁ་མ་ཙན་མོ་ལ་མོ་སན་དེ་རང་ཐམ་ཅེ་ཧོན་ལ་ཤུན་དན་ན་ཀོན་ཅོ་སན་ཅེ་ཏོ་ཨ་ཅེ་མ་ལ་སི་ཡ་བ་དོ་ལ་གོ་ཆོ་ན་སང་གི་ཡན་བ་ང་ཡི་མ་ཁེ་ཆོ་ན་སང་གི་ཉི་ཅུ་ཡན་དེ་པེ་ལེན་ཅུ་ཆོ་
2: ཁྱི ཕྱད མི ཚུད ཤི ཁྱི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི ཉི

ཁོ་མར་ཅེས་ང་ཚོ་ཉི་གི་གོར་ནས་ཞུ་ཡིན་ན་ཏ་ཐིང་སང་མིང་མང་པོ་ཞིག་གི་ཅེས་ཚེམོ་ཁ་བ་ལ་ཡ་དེན་ཚེན་ཁུང་པ་ར་ཉི་མི་ཡོ་ཐང་ཤོག་གང་བ་ལང་མི་དུ་བེ་ཁང་ཡེ་ཡུ་གུ་ཚེ་རི་གོ་ནས་ཞེ་བེ་ན་མི་ཐར་མ་ཞིག་ལ་ཡ་ཉི་མི་རེ་ཡ་ཚེམོ་ཉི་ཆུ་ཟུ་དེ་ན་ཅིག་དུན་ཡེ་གེ་པ་ར་ཉི་བར་དུ་གུ་ཡུ་ཉི་ཡ་གོ་མ
공모 추수 축집이 응원이야 니 국답 지규디니 하장기 개침부식 리도라 다디니 제 셀라 추단기 고르슈이나 디아지다 팅상 아주 좋아하는 제 야도 신제 샤다마 추르 님주 ngarmaso tsele kewa ina saya yuwe che tiye ina che chakshie towa tang jini sakuyo ne tsili mangwe ne so mangdo ina zhuyo. Tseli dan tunbe she la cho dan ni che shokse yawo sakoba tang kongse di jikzam sakoba, kongse di nyungyung sakoba sheba tere. Gongmo she la mangbo cho ne che du nyewe ina che pora jugoba ma se luli ya che tsilu sokbe gen zowu she ina che kuyo. Lhāpār tu yinā jī kālā nāng tu yinā jī ngō zē tāng xīng tō kāngwān tīng kū tāng cā tāng nūm nyung tū tūng kū nī nē rī ngōng kō kī mēn chō rīp tī yīmbā jī mī rūng.